Joo, kyllä on tätä kautta toiti itse näitä kukaan, niin kun on mennyt tätä rätsyytiä ja tiedin näkin niin maan toiti, no mitä kun mä olen toiti tuotu muutuare. Mä tiedin näkin, että tiedän tuotu tätä eri meidän tukikeitereva, tukikeitä mä kiitä mun ikinä tuotu tätä muutuare kautta tuotu, mä tiedin näkin, että tiedän näitä kukaan, niin kun on mennyt, että näin tiedän, että näin kun maan tuotu tätä kautta muutu kiitä tuotu, että tuotu tätä tuotu, että kapemaita tai monoko ei jää. Ja kara viin on bekar ja pemaite te motor kirti to ta to ngako etir ne kini matu te over ma nan moni ngo taracho te umber ratu tarato ma mati mite ki e mati ne ko to eti umini ka to to ama to ka tam ta te imen ka di ro tiri e ya pemai ka to te motor ki ta to ka to to eti istano te kukare te ki ra mi tiri a ko putu te mona ko ne no te ma a ko ne ka re kirti to ta to mona ko mo ka ra to ka to mo to kirti to ta to mona ko gari ta ta to imen para bi to ta pure no ta to ka to to pure ta to ki te to to ma to to ko i ho ve no te ran ki te ki a chen to ma to to te ro ko ne ma to te ko mi te ki a ko ti e chika na te o ro ngo i mai ki a ro ma to ki ro ngo i ma ro ki a ko pre pre tu no ro ngo ta na to to ki to na i chi na ta ku ka re ma te pure ma te pa chi ki a ra to i to ma to to ki a o ro ngo i ra to me ka re ki a ka ri u ma ra to to ra to ta ri na ki a ko ro ngo ra to di to o ra na te ki ki mi ti re to ma to to te ka mi te ki ni ma to i a ko no te ya ta vi ni no o ka tu ka i mi ni ki mo to na ro ro me ka re ka pa ni tu to na i ti ya ye ma te i ni ki to ma to to e ta u ti ye na o ri ma to ki a ko mo ko mo ki to na i chi na to ku ka re ni te ka ri re to tu ri ma to i ti a o ra o pe na ta ma to a ne Ari ki mai tā mātu pūre, ku pūre pachi mātu ki a mera varai.